0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Alçı malzemeleri, Alçı pan sistemleri, Arabacı köy, Sünnetçi köy arasında
6: Kartal Cemil'de.
5: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme. Yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler. Bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller. Ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü. Dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey. Kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar. Arabacı köy, Sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
13: Τζάκι Κένεντι.
12: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
13: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
12: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
13: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
12: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
15: Vuruldun mu bana kız?
16: Vuruldum.
15: Neyime vuruldun?
16: Bakışlarına.
15: Çok mu fena bakıyorum?
16: Çok.
15: Bakayım mı?
16: Bakma.
15: Bir kere bakayım kız.
16: Bakma, ölürüm.
15: Ne göz varmış bende. Yaktın mı seni?
16: Yaktın.
15: Ne zamparayım değil mi?
16: Hı, çok.
15: Anlat anlat, heyecanlı oluyor. Vuruldun mu bana kız?
16: Vuruldum.
2: Tuncel abi duydun mu? Rahmetli Kemal Sayın Sunal ne diyor? Anlat anlat diyor. Ha böyle diyor. Heyecanlı oluyor diyor. Günaydın, sabahlarımızı neşelendiren insan her zaman böyle neşeli ol. Çünkü seni dinlemek bizlere de iyi geliyor. Çok iyi motive oluyoruz. Boruları çok daha iyi koyuyoruz. Bir tanesin demiş. Boruları koyuyoruz derken abi? Ay su borularını. Diyorum be boru... Aman cümleyi toparlayamadım Tuncel abi. Karıştırdın beni borularla dışarıda be yavrum. Aman be yavrum. Arzu niye öyle? Kemal Sunal replikleri ondan. Bana niye kızıyorsun? Aa, dayanamadım bakışlarımı diyor. Lay lay lay lay lay lay. Radyo Kral'a hoş geldiniz. Dinleyenler kulübünde ben sunucunuz Aşim Çolak. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Güzel bir sabah olsun. Skeçimizde hava hem bulutlu hem yağmurlu. Ama biz ne diyoruz? Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinden devam ediyoruz değil mi? Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık eksiklik senin görüşlerinde demiş Hünkar Hacı Bektaş Veli. Esnafımıza da kolay gelsin hayırlı işler. Efendim inşaatta çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Zanaat sahibi insanlara da kolay gelsin Tuncel abişim benim. Ömer'im benim Londra günaydınlar. Bacanam tam Sezer uyanamadı herhalde. Ne bileyim baksana yazmadı, hiçbir şey yazmadı. Adam Ahmet günaydın. Abim günaydın, kolay gelsin iyi programlar Ahmet Hasan. Günaydınlar Ahmet'im. Teşekkür ederim, çok çok sağ olasın. Sana da iyi günler diliyorum. Efendime söyleyeyim, Güneş Gold kuyumcumuz. Türkiye'deki çeşit ve fiyatları artık biliyorsunuz İskeçe'mizde. Yaklaşık ben programlara başladığından beri dükkanlarını açtılar. Yani hemen hemen 1,5 yıl falan var böyle. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum Güneş Gold'tan. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. 1,5 senelik bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. İskeçe'mizde kuyumculuk adına Güneş Gold kuyumculuk. Yine sonbahar ve kış sezonunda da fırsatlar var. Tabii ki bu fırsatları Güneş Gold kuyumculuk yazıyorsunuz Instagram ve Facebook'ta. Orada bu fırsat kampanyaları anında haberiniz oluyor. Mihail Karoğlu 22A'da Güneş Gold kuyumculuk. Ray lay lay lay lay lay ve Kdapfa Dozopoli eğitim kurumlarımız. Cinus Bey günaydınlar, Cinus Bey'e de. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Kocaman alkışlar sabahleyin üşenmeden kıymetli vaktini bize ayıran dinleyicim için olsun. Dur bakalım açalım bu kapçık ağzı gene ne diyecek? Böyle bakalım diyenlere günaydınlar. Kıdap Fantasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu geliştiriyor. Öğretmenleriyle okul derslerini desteği bütün yıl boyunca devam edecek Kıdap Fantasopoli'nin. Harbacıköy Bekirli yolu üzerinde Yasin günaydınlar. Güray Yasin çok kayboldu. Ben nerelere gitti? Hayırdır? Frekansı değiştirdi galiba. Kınav Fantasopoli Espa programı alan aileler için bedava. Cep telefonlarının yeni numaraları değişti. Facebook ve Instagram'da yeni numaralar orada var zaten. Kınav Fantasopoli yazıyorsunuz bitişik halde. Ray lay lay lay lay. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Kıda Fantasopoli Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, kepin hemen yanında. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Learn English of course. Ray lay lay lay. Yasin Gürkan abinin orada hep seni çekiştiriyor. Vay vay vay vay vay vay neler duyuyor. Ciddi mi? Vay vay ne geldi baş ağzımıza. Hani derler ya Arzu. Bize düşmanın attığı taş dokunmaz da dostun attığı gül yaralar diye. Senin orada ne işin var kız Arzu? He? Senin orada ne işin var? Biz daha programları bitirmedik, kaydınız hemen o tarafa. Vay vay ne geldi baş çağımıza. 2030'da başlayayım ben programları da göreceğiniz siz o zaman.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
3: Να πάμε σιγά σιγά.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τα σου δεν τα γιαμούρια μου, κατρί. Taşıyacak elim falan böyle. Oya kardeşim bak Arzu Hanım yazmış ki okullar kapanınca pahalı oluyor. Oya Februar'da gidelim. Februar'da gidelim. Yani Şubat'ta diyor. Martius Februar diyor. Martius Februar. Aykana öyle mi gidiyor? Aykana Martius Februar diyor. Aprilius Mayus. Şubat'ta. Şubat'ta çok kar oluyor bizim buralarda. Sezen dinle.
5: Yaşam Aykana.
6: Tabii ki biliyoruz. Tabii ki biliyoruz ama o hayran randevusuna 4,5 ay oldu tam be ya. Biliyoruz hayran da 4,5 ay oldu. Ha hayran, de hayran. Olmağını ediyorum, vazgeçtim hayrandan.
3: İyi iş 9 ayda olurmuş. Hiç acele etme Ayhan Agacığım. Neler oluyor bu dünyada sen biliyor musun? Ey Ayhan Agam benim. Sezer diyor ki Aykan Agan bir tane Instagram açsın diyor. Söyle Ali'ye bir Instagram açsın seni. Takip edeceğiz seni. Ben de görmek istiyorum demiş bacanam. Neyi göreceğim bacanam? Tam olarak neyi görmek istiyorsun bacanam? Kapama mı? Yufkanın üzerine yağlıca kuzu eti mi? Minibüsçü Sercan kardeşim yazmış Bursa'dan. Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya çok çok selamlar. Sercan diyecek, dayı diyecek. Bir zamanlardı Yeşil Bursa. Yeşil kalmadı, beton oldu her yer. Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Bu hafta sabah çalışıyorum işe giderken seni keyifle dinliyorum. Valla süpersin abi. Sabahın neşesi sensin. İsmet dayıma ve namı diğer Ayı Boğan Ömer'e buradan kocaman selamlar Bursa'dan. Hadi bakalım Aşım abi. Çaylar hazır, kulaklar sende. Yayın aksın, neşe eksik olmasın. Minibüsçü Sercan. Eyvallah Sercan'ım. Sana da diğer minibüsçü arkadaşlara da hayırlı yolculuklar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum Sercan'ım. Aman kardeşim yavaşça yavaşça. Böyle trafikte de hiç strese, böyle gerginliğe de gerek yok. Böyle daha biraz hoşgörülü, biraz daha sakin olmak gerekiyor. Niye diyorum şimdi, sana demiyorum tabii de. Hani videoları hep izliyoruz ya internetten, işte sürücüler durmuşlar ortaya da kavga ediyorlar. Biri bıçak çıkarmış, biri sopa çıkarmış, biri makineye sarılmış. Makineye bir sarıldı, yedi leş. Tak tak tak. O bağıpta söylüyorum minibüsçü Sercan kardeşim Bursa. Her zaman sağduyulu olalım, böyle sakin kalalım. Bazen hata bizde de oluyor. Dalgın oluruz, telefonda oluruz, işte müşteriyle konuşuyoruz falan. O manada söylüyorum. Minibüsçü Sercan kardeşime ve çalışanlara çok çok selamlar. Güzel İskeçemizden. Portekiz'e günaydınlar. Portekiz. Baba ben yoruldum şarkısını istesem senden aşığım. Taner, yetiştirirsek dinletiriz be kardeşim. Senin dün, bu seneydi değil mi Taner? Yazındı değil mi? Sezer'in düğününe gidemedim de. Dur bakalım, senin düğüne kısmetse. Yazar şimdi Sezer hemen.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
6: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
6: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
11: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları. Her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
15: Ömer, sen ilk önce sesli mesajımı bir dinle. Bir sıkıntı olmasın bu oğlum. Manaslı Osman Agam'ı Uşak'a gönderiyorum. Bursa'ya gelsin. Stuttgart'taki dinleyicilerimize

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.